0: se trosnie. Să lăpați mâncetos care fenomena, Kimi, pântați prăjita în Bali Mor Prestige. Kimi, că Bali! Junior Innovator, măceari Legacy Innovator Mudă. Iar Brani, măcea barba să răpan. Ceană tu gulaghi, sărta Ikami, săcara. La iari la măr web, punto pădaftaran. Tare bucă pădaftaran, pădă 14 juni 2026. Hai plată, formulă 12 în hari. Șara pertandingan. Terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan. Hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh untuk pendaftaran pada 14 Julai 2026 hari Selasa 12 tengah hari. Maklumat lanjut juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Sini kita bergula.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,